chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa ya bra bo mwenede. Message on sen chen ye nede. Tu wa wa juma nede. Ah,